0: du har et drøm, der du ikke skjønner på en måte. Her sier du ikke der hente siste sote gaden.
1: Her gir du til folk i helpe hodgivning. Ikke det skal lade seg for noe bestemtid. Du lelter dørt. You want to support him.